17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.